0: Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining atrofiga tegimiz zich uyushib, Xi Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasini umumyuzlik izchillashtirib, ishkini tiklashning hal qilg'ush ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirib, ulug' uzun safar ruhini zo'r kuch bilan avj oldirib, yangi davrdagi uzun safar yo'lida yaxshi mingib, davlatni qudrat toptirish qurilishi, millatni gullandirish, ulug' ishlarni jungucha zamoniy vilashtirish orqali umumyuzlik ilgari surish uchun bo'shashmay kurash qilish kerak. Сайчи қатарлық рахбири юлдашлар һәр саха омма вәкилләре белән берлектә баштемилык көргәзмәне көрди. Йинли, Ли Шули, Чан Шыңмин, Ло Санҗаңсун, Ван Юн катнашты.
1: Станцыбыз хәбәри. Джунго Компартиясе Мәркәзи комитеты сиясәт бюросы даими комитетының әсасы. Гоуянның мавын зунлисе Дин Шөйшаң 9-нчы айның 22-нче көне төштән кийин Бейҗиңда Қазақстанның бірінші муавин зунлисі Нәли Байев білен көрішті. Дің Шөйшан мұнуланы бүлдірді. Джунго білен Қазақстан тақ дәріялары тұташ, тәқтірдаш, яқшы қошна, яқшы дос, яқшы әмраладын. Бұйл 7-нч айда рейс Си Цзиньпин зунтун Токаев білен ұшырышып, Ішкі дөлет мұнасыбетіні раваждандыруш вән әмілі хәмкарлықны чоңқырлаштырушқа йөніліш көрістіп бәді. Біз Джунго Қазықстан хәмкарлық комитетінің ішкі тарап рейісі болу сүптіміз білән, ішкі дөлет башлықларының мұхим ортақ тонушыны ұмымызлік әмілейләштіріп, бір тұташ пилаллаш, маслаштыруш ролымызны толық жарий қылдырып, сода мәбләғ зеліш, сүн-и әқіл, Yeşil kan məsulatları qatarlıq nuqtuluq sahələni çördəb, əmili həmkarlıqda yeni nəticələni qolqı kəltürüşkə türtki bolub, işki dövlət xalqının bəxt saadətini teximi yaxşı ilgiri sürüşimiz gərək. Nəli Bayev monolanı bildirdi. Qazıqstan, Cungo bilən işki dövlət başlıqlarının strategiyeli körsətmisi bu içə zic, Әм мол нәтижілік әмкарлықны еніме раваждандырып, Қазықстан-Джунго мұнасыветінің тірәқиятыны текімі юқыр сәвияге көтірішіні қалайды.
0: Станцымыз қабірі. Дөлетнің муавын рәйесі Хэнчжэн 9-нчы айның 22-нчы күні Бейжіңда Камбоджа падишахи Схамони вә хан анысы Монели білен көрішді. Хэнчжэн рәйес Си Цзиньпин вә оның рәпиқісі Пэн Лэйюэннің сәмими салыми вә яхшы тілегіні жеткізді. O, monolanı bildirdi. Jongo bilan Kambulcanın səmimi dostluqı, Jongonun peşqədən bir əvlad rəhbərləri bilan Şahinşah, Sıxanuk ortaq bərpa qılğan və köngül qoyub yetişdirgən, boran çapqullanı başdan keçirgən, uyul taşdak mustahkəm dostluq. Rəis Xi Jinping və Padişah Sıxamoninin strategiyilik yetəkçilikidə, işki dövlət münasibəti yeni dövrdəki hər vaqtlıq Jongo Kambulca təqdir ortaq gəvdisi bərpa qılışının yeni basqıcığı qədəm qoydu. Jongo Kambulca bilən birlikdə işki dövlət rəhbərlərinin mühim ortaq tonuşunu əməliyləşdirib, Jongo Kambulca dostluqının kişilə qalbidin çonqur orun elib, əvlatma-əvlat davamlışıqa türtkü boluşunu xalaydı. Схамони білен Монели монуланы білдірді. Камбулджа білен Джонгу баштын ақыр зыч іштіпақлышып, пешқадам рәхбарла орнатқан чонқур достықны бірлікті мұстахкемледі. Бұлтур рәйіс Си Цзиньпин Камбулджада зиярәтті болып, еңі дәвірдікі әр вақытлық Камбулджа Джонгу тағдыр ортақ кәудісінің еңі сәйіпсіні ашды. Камбулджа бір Джонгу сиясатыға қат'і әмел қылуды. Джунгоның гүлләп яшнышы, дәүләтнең кудрат тепеше, халыкның хатырҗамлыгын тилайды.
1: Станцыбыз хәбәри. Дәүләтнең мавын рәисе Хэнчжэн 9-нчы айның 24-нчы көнедән 26-нчы көнегечә Нью-Йоркка берип, 81-нче нәүәтлек Берләшкән Дәүләтләр Тәшкилаты йыгынының одеттәге мөназирәсегә катнашды. Йыгынга катнашкан мәзгилдә Хэнчжэн яна Джунго өткізген Дүния Тарақият Тәшәббісінің 5 жылдығы юқыр дәрежеліклер сөзді шиғыныға қатнышуды. Бірләшкен дөләтлер тәшкілатының башқа атыпы. 81-ші нөветлік Бірләшкен дөләтлер тәшкілаты иғынының рәйісі вә алақыдар дөләтлерінің рәхбәрлері білен көрішуды.
0: Станцымыз қабірі. 2026 yıllık Beijing Medeniyet Münbiri 9. ayının 22. günü Beijing'de eçildi. Cungoluk ve çetellik mihmalla mundaq dep qaradı. Medeniyet mirasları bütkül insaniyatının ortak baylıqı. Medeniyet miraslarını yaxşı qoğdaş, onunğa yaxşı varislik qılış ve onundan yaxşı paydalanış, insaniyat medeniyelikini davamlaştırış ve dünyanın imkaniyatlik sıcıl tərəqiyatının tələbi. Şundaqla bizning ortak məsuliyetimiz. İnsaniyat medeniyet miraslarını qoğdaş qat'i itiqadıda birlikte çıng turup, medeniyet miraslarını qoğdaş təcrübələrini almashtırışını birlikte küçəytib, medeniyet miraslarını qoğdaş xalqara həmkarlıqını birlikte ilgari sürüp, medeniyet miraslarını qoğdaş boyuca dünyavi idara qilishni birlikte mükemmelləşdirib, insaniyat medeniyet miraslarını qoğdaşqa texmo köp cüngü layisi qoş gerek. 2026 yıllık Beijing Medeniyet Münbiri, medeniyet mirasları bilen medeniyelikte öz ara örnek ilişini başlayımı kılgan bulup, Merkezi Komite Teşikat Bölümü ve Beijing Şehirlik Partikum, Beijing Şehirlik Xalık Hükümeti birlikte uyuşturdu.
1: Stansımız haberi. Goyan Akbarat İşhanısı 9. ayının 22. günü 15. 5 yılda işini yakşı başlaş. Kademli yakşı eliş temisi de yürüyüşlük akbarat ilan kılış yığını açtı. Tabi Baylık Ministerliği, Devletlik Ormançılık Otlak İdarısının alakadar mesulleri tabi baylıktın bihater, yukur ünümlük, mengü paydalanışını ilgir sürüşkü alakadar ehvallarını tonuşturdu. Tabi Baylık Ministerliği munulanı tonuşturdu. 15. 5 yılda asasi funksiyelik rayon stratejisi umumüzdeki emeliyleştirilip, devlet, ülke, şehir, nahiyeden ibaret 4 derecelik zimin boşluğu yirik planı arkalık boşluk iktidarı katlanma katlam inçkileştirilip, rayonla bu içe perklik boşluk başkuruş kontrol kılış kaidesi aydınlaştırılıp, del toğra boşluk başkuruş kontrol kılış yolu koyulup, Oxşaş bolmağan rayonların şərait qarab iş görüşü, öz artıqçılıqını cari qıldırışı ilgari sürülüdü. Şunun bilən billə, yana zimin boşluğu yirik planıdaki bir plan kuruluşu və onu qollanış tez ilgari sürülüb, zimin boşluğunu tüzəşdiki asasi süpülük rolu cari qıldırılıdı. Təbi Baylıq Ministerliği munulanı bildirdi. 15-ci 5 yılda Təbiyyəti qoğduludığan yerləni biriktirib əlalaşdırış umumüzlük tamamlanıb, üç şimal kuruluşu boyuca ötkəl qucum qiliş cəngədə qəlbə qolqı kəltürülüb, tağ dərya kuruluşu çonqır yolqı qoyulub, orman, otlaq, suluq yer, çöllük, deniz okyan ekologiyasını qoğdaş, əsligi kəltürüş bir tutaş pilallınıdı. Bunundan başqa, yenə üçünü bir gəvdiləşdiriş arqılıq terliq yer sani, Süpte ekologiyasını qoğdaş ilgiri sürülüp, strategiyelik kan baylıqını təkşürüş, işləp çıxırış, təminləş, saqlaş, seç bir tutaş pilallınıb, geoapet yoşurun xəvib xətirini təkşürüb, köz ütüş umumüzlik qanat yaydırılıb, naçar kelimat şəraitidiki dövlət zimini bexətərlikinin əvrişimliki tırışıb küçəytilidu.
0: Stansımız xəbiri. Hazır közlük açlıq yığıveliş pəsliğe girdi. Cayla dehqançılıq vaxtını çın tutup, dehqançılıq maşınlarını tənşəb, açlıqını ambarğa toluq kırgızışka kapalatlı kılmaqda. Döldümüzün Qərbi-Cənub rayonuda şal yığıveliş yuqır pəllisiğe girdi. Qərbi-Cənub rayonuda tağlıq, idirliq köp oluştak yer şəhli alahiyyidliğe qarıda cayla oxşumuğan tədbirlərini qollandı. İdirliq yer şəhli kiçik tiptiki husul yığış maşınlarda məşğulat qılışqı maskeladu. Güyücü ölküsü bu türdeki yezi egelik maşınlarını setibilişka toluqlama beri salmıqını davamlıq zoraytıp, bu yıl yeniden 220 min yürüş maşını köpeytti. Sendodeki nurgun parçıpırat pelampay etizlarga kiçik tiptiki kombayin, kiçik tiptiki motorluq dan ayırış maşınası işletildi. Osolni bulturqıdın 10 gün burun yığıp buluş mölçerlenmekte. Sıçuanda şalteridigan idirliq rayonlarının egiligen nespiti 60%'dan aşıdı. Şucay şaraitiği qarab iş görüb, yantoluq, bölekler boyuca yuqır ölçemlik itizeri kuruluşunu ilgiri sürdü. Maşını bilen terikçilik kılış yolları küzlük yığımını texımı kolaylaştırdı. Hazır bütün ölküdeki idirliq rayonlarda yığı ölünğen şal 11 milyon modun aştı. Шарқ шамал районыдымы шал еғыш башланды. Желінің Леухы дәриясы бойыл язда кәлгіннің тәсірге ұчырап, бір қысым етізланы су бесіп кәтті. Езі егілік тармақлары дейқалланың етіздеке еғіліп қалған суыны тезден шықырып етіш, еріқ өстәңләні раваллаштыруш, өлчілікнің шалыны балдур вәйран қылып етіші вә шалының етіп кетішінің алдыны елішіға етекчілік қылды. Хазыр бұ ердеке шалла орылышқы башлады. Жоңчу байрымының алды кәйнеді базарғы сейлінуду. Хейлун жаңның тұң жаңда кәлгін мәзгілі өтіп кеткенден кейін, дейқалла тәсір күшірған шаллықларғы қарыта дан тұтышыны елгірі сүріш, дан еғірліқіні ашыруш, кеселлік вә зиянда шашаратләнің алдыны елішіні пағыл қанат яйдырып, шалның өзшіні әсліге кәлтірді. Хазыр шәһәр бойыча 90 мың мұ шалдың мол осыл елінді. Мәсулат мұқтарының мұқым еші мөлчәрләнмәкті. Хуанхы, Хуайхы, Хайхы районыдекі көмі қынақла арқа-арқыдан пішті. Хаварай тармақларының мөлчәрлішчі, осыл еғіш мәзгіліде нұрғын жайларда ямғыр яғы декен. Шоңа жайлап бұ бір нәтші күнде хава ұчып болған мәзгіліні чын тұтып, тез осыл еғмақта. Хынанның Хуаша наесіде 1900-дің артық комбайын давамлы қызмет қылды. Өлкі бойыча 763 жидді әхвалғы тақабыл тұрыш мұлазымет әтірді. 45600 жидді әхвалғы тақабыл тұрыш машинасы сәпленіп, жидді әхвалғы тақабыл тұрыш мәшғулатығы капалатлы қылынды. Шандоңның Юнчыңда 1,200,000 мойердеке көмі қонақ орып олынғанын кейін, бүтін наидеке 48 ашлық құртыш ноқтысы бүтін күш білен ішқы кіріштіріліп, ашлықны амбарға толық кіргізішке капалатлы қылынды.
1: Стансымыз хәбірі. 20-ші нөвәтлік Асия Тәнәркет мұсабықсы 9-ші айның 22-ші күні башланғандың кейінке 3-ші күніге қадам қойды. Джунго вәкілі үмеке жәмі 9 алтын медал, 3 күміш медал, 3 мис медалғы ерішіп, алтын медал вә медал саны жәтті давамлық алдыды маңды. Кішілінің дейқтіні тартқан Аялла волейбол әл қылғыш мұсабықсы да Джунго Аялла волейбол командасы махаратыны яқшы жарей қылдырып, 3-0 нәтиже білен Сайпхан дөләт Япония Аялла волейбол командасыны еңіп, Асия Тәнәркет мұсабықсы да ұда 3 қетім чемпион болды. Команда тарихыда 10-ші қетім Асия Тәнәркет мұсабықсы да алтын медалға ерішті. 10 метр арлыққа ел мүлтіқ білен қарғы етіш арлашмы коллектив мұсабықсы да Шыңли Хау білен Ван Зефейден тәшкілленген джунго командасы 507.1 алқылық мұтлақ үстілік білен чемпионлық ерішті. Әмді бұ түрінің дүния рекордыны бұзып ташылды. Ташуол велспіт мұсабықы мейданыда голы Аялла Ташуол мұсабықсы да чемпион болды. Чамбашчылық юришлік мұсабықы мейданыда Джан Ялин Аялланың жәніп күмпісі, жәніп қылышвазлықы ұмуми махарет түрі де чемпион болды. Ли Чжанмин әрләнің жәніп күмпісі, жәніп қалтек күмпісі ұмуми махарет түрі де алтын медалға ерішті. Су үзіш мұсабықсы да Пэн Шуэй 2 минут 5 секунд 77 дәқиқылық нәтиже білен Аялланың 200 метрға оңдысығы үзіш түрі де алтын медалға ерішті, әмді Асия рекордын еңіледі. Чжан Чжаншо әрләнің 1500 метрға әркен үзіш түрі де чемпион болды. Ли Бинге Аялланың 400 метрға әркен үзіш түрі де чемпион болды. Әрләнің 200 метрға күш ұлап үзіш мұсабықсы да Шу Жаю, Дун Чихау, Шу Фан, Пән Чжанлидің тәшкілленген джунго командасы алтын медалға ерішті.
0: Стансымыз хәбірі. Америка Чигаго Дүния Ишлари Комитеті яқында илан қылған тәкшіріш докладыда көрістілішчі, 57% америкалық, Америка джунго білен достана хәмкарлық вә ұчырышыны қанат яйдөріше кері әктеп қарайды екен. Бұның білен 2024-ші елідің бұян, америкалықланың джунгу білен ұчырышыны қолылашқа тәдіріжі юзіліниш вәзиеті дауымлашқан. Тәкшіріштің байқылышча, Джумұриетчілі партиясы декіләнің джунгу білен достаны әмкарлық вә ұчырышыны қанат яйдүрішіні қолылашын еспіті 2025-ші елідекідің 10 поинт ешіп, 2019-ші елідің бұянғы әң юқыры сәвиеге еткен. Демократлар партиясы декіләмі джунгу білен ұчырышыны қолылашқа юзіленген. 2021-ші елігі селіштұрғанда, бүгінгі күнді тейхімі көп америкалықла, джунгу дүнияда тейхімі өрмәтке сазавар болу ватыду деп қарайды екен. Bu qıdımqı təkşürüş obyekti Amerikadaki 50 ştat və paytaxt Washingtondaki 2156 quramığı yetkən kişi bolğan.
1: Stansımız xəbri. 81-ci növətlik Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yığınının adətdiki münazirəsi 9-cu ayının 22-ci günü Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının New York-dakı baş ştabıda başlandı. Bu növətlik Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yığınının rəisi, Bengalın diplomatiya ministri Rahman açılış mərasimində söz qılıb bunuları təkidlədi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı özünün yetərsizliyinə doğru qarab Çoğunqur qatlamlıq ıslahatını ilgiri sürüp, qaytidin işençki erişiş gerek. Birleşken Devletler Teşkilatının baş katipi Guterres, Eçiliş Murasımı'dan burunqı sözü de, dünya köp kutuplu işi qarap yüzlenmekte, bu yüzlenişini keynigi yandırgılı bolmaydı o, dedi. Amerika Zuntunu Trump, Eçiliş Murasımı künü kılgan sözü de, İran'ı tezdin veyran kılgılı boludu. Lekin ikki tarafning 11-nji ayda Amerika parlamentining o'ttir mazgillik saylimidan keyin to'qunishni oxirlashtirish kelishimi hosil qilish mumkinchiligini yo'q chiqarmaymiz, dedi. Iran zungtungi Pezeshkian shu joy vaqti 9-nji ayning 23-nji kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inining odatdagi munozirasida so'z qilishi mumkin. Xabarga qaraganda Pezeshkian İranın meydanını qatti qoğdaydıqallıqını bildirip, dünyanın tınışlıqı, xatırcamlıqı, hem de devletinin ilgilik hukukuğu hürmet kılışını işqaşırışını müraciət kıladıkken. İranın diplomatiya ministeri Arakçı 9. ayının 22. günü Amerika Zungtuğunun alaydı elçisi Vetkov bilen New York'ta uçuraştı. Amerika bilen İran yakında yeni bir qetim söhbət ötküzüşünü uğurlaşdırdı, dedi.
0: Stansımız xəbri. Şücay vaxtı 9-cu ayının 22-ci günü Amerika bilen Daniya və onun avtonomiyelik zimini Gerland Arli, Şimali Qutub və Şimali Atlantik Okyan rayonunun xəvəbsizlikini küçəytiş üçün bir türlük xəvəbsizlik kilişimi imzaladı. Şu günü Amerika Zontonu Trump, Daniyenin başvəziri Fidriksen və Gerland Arli Avtonomiya Hökumətinin zonlisi Nilsson Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının New York-dakı baş ştabıda ötküzülgən imza qoyuş mürasımığı qatnaşdı. İgilinişcə kilişim imzalanğanda cəmi 9 qoşumcu nusxı bar bolub, hər bir tərəfdə Gerland tili nusxısı, Daniya tili nusxısı və İngiliz tili nusxısı barkən. Fidriksen bunuları bildirdi. Bu kilişim Gerland Arli, Daniya Patişahlıqı və Amerika, şundaqla Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı və Avropa üçün zor əhmiyyət qeyigə. O, Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı həmkarlıqı da çonqır yıldız tartıb, biznin ortaq müdafiə və xəvəbsizlikimizni küçə etdi. Bu kilişimdə Daniyanın iqlik hüquqi, zimin pütüllüki və Gerland Arlıdiki xalqının öz təqdirini özü bəlgələş hüquqi etiraf qılındı və hörmət qılındı. Nilsson munulanı bildirdi. Bu kilişimdə biznin öz təqdirimizni özümüz bəlgiləş hüquqıqı ege millət ikəllikimiz etiraf qılındı. Biz yana Şimali Qutubnun orta xəvəbsizlikinin bir qismi dəb qaraldıq. Trump, Gerland Arlını setibiliş işini oylaşmaydıqalıqını bildirdi.
1: Stansımız xəvri. Yemen Qusay Qurallıqları şu cay vaqti 9-cu ayının 22-cü günü keçdə munulanı bildirdi. Ötken 24 saat içinde Saudi Arabistan'ın F-15 küreşçi ayrıplanı bilen, Tayfun Borne belgilik küreşçi ayrıplanı, Kusey Kurallıkları kontrollıqıdaki rayonga 19 qetim hava hücumu kıldı. Hücum nişanı Yemen'in Taiz ölkisi, Jof ölkisi ve Marib ölkisi bulup, ayalla ve balılanı öz işçi kalan talapet görüldü. Kusey Kurallıkları bu növetlik vəziyet keskilleşkendin kiyin, Saudi Arabistan'ı Yemen'e 936 qetim hava hücumu ve başkurulduğun bomba hücumu kıldı, dedi. Saudi Arabistan'ı bununla vaktinci inkas kaytırmadı. Hürmetlik radyo anlıqçıla, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri Adıl Ablet, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.
2: Mən bir tamçı su.
3: Mən mə bir tamçı su.
2: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
3: Mən pakı su ambırdın kəldim.
2: Güllükdə gülləni soğuraman.
3: Cüməkni çın ətməb bu. Mən əvrəz yolu iqib gəttim.
2: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan itizlanı soğardım.
3: Paskını su deryağı koyup berildi. Men sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.